warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika kados pundi kahananipun? Mugi-mugi sehat-sehat sedaya. Nggih ta? Alhamdulillah kita sesarengan wonten ing campur sari laras laris.

0: Paman Haryo Sangguni. Marmo paman Patiado ing Sunawi cedhak kaya ndak araketake. Wigatining pasiwakan mung kajaba anggone ingsun menggalih marang pamurta ingkang wayah putrane ingsun Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama.
1: Aduh nggih. Urmaos bingah manah kula dene kula mirenging mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng wanudya pundi ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra.
0: Ora ana wanita kang dadi carming ati mung kajaba putri Madukara. Atmajaningan Yaya Arjuna kang pepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening ing wayah Lesmana.
1: Sinuwun menawi mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun kegandengan menika ingkang putra bebasan anak pulah bapa kepradha
0: Paman Haryo. Nalika samono jeneng ingsun wis utusan Yai Ratu Banuwati supaya prapto pribadi meringkas satrian Madukara ngaturake nawula penglamar marang Yai Arjuna. Yai Ratu Banuwati wis kundur saka kasatrian lan penglamaring Lesmana uga wis dinampa dening Yai Arjuna wontene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun.
1: Sinuwun binjang dadak ngentosi menopo gegandengan penglamar sampun tinampi langkung prayogi tumulya milio dinten ingkang prayogi kagem dhaping panganten.
0: Moro paman prayoga nodihin maniro bae kalawan pangandika kelawan bapa penemban Begawan Durna.
1: Inggih sinuwun langkung prayogi paduka mundhut keterangan dhateng Kakang Rubaya ing Suka Lima.
0: Mangke to bapa penemban Begawan Durna.
1: Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun mijipun bapa ing Suka Lima.
0: Ngaturi pirsa dhateng bapa penemban. Biling mangke keng wayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
2: Oh lole lole semua lole semua nanti duduk neng dumpul wono dadi alas alas dadi wono jepepek hawelah rumaos bingah manaipun pun bapa dupi kula mireng wayah kula semua kepingin badhe palakrama sinuwun. Lajeng wanudya pundi ingkang kinersakaken dhateng wayah kula pun Lesmana.
0: Putri saking Madukara. Putranipun Yai Arjuna ingkang patutan ing kaliyan Yai Dewi Manuwara. Inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
1: Oh, talah menika malah dawah gampil. Layak to layak putuku Lesmana oleh makarti padha banjur dijalang iki jebul pakar. Polo promo kepingin mengku wanudya saka Madukara. Oh inggih nggih. Kula sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dhateng kang putra. Sampun trep sampun jumbuh menawi pun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendet kalian angsara ngajeng lan wingking sampun trek. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Pun menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rezeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Cobi. Nitik saking petanganipun inggih sampun gathok. Lesmana menika lari pun rebo legi. Mongko Manuwati menika setuwage, rebo legi menika kepanggih tigang dosa. Lajeng Manuwati menika pinanggih selikur, lho, 51 cobi. Setunggal banding gangsa cobi.
2: Saya menikah gini.
1: Orang ini kok limitung kok kokean. Rebu lagi telung puluh kok. Setuagi selikur.
2: Kuih petung sekalimah ngono kuih.
0: Menawi ngaten, menikah sampun jodonipun kengwayang lesemun.
2: Oh enggak enggak.
0: Malah menika babar pisan bapa penemban kula nyuwun dawuh. Amargi Yayi Janaka sampun pasrah ginten kangge dawuh ping temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
2: Rebo paing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo paing sampun menika sae. Rebo menika kalih paing menika setunggal. Menika wataking dinten wonten 3. Sri Kitri Werdi, cobi, sampun pas sangat menika. Sri menika pangan, Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Mengko dawah tiga sampun pas dawah ngen tiga niku werden niku wau. Benjang menika sampun kelampahan dados jodonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ing antawisipun putu kula lesmana kalian pun Manuwati.
1: Yen kakean anak mongko ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawir kasaning sing tuwa.
2: Ana wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki rak Manuwati mung kari babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh?
1: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
2: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepala diokehi anake.
1: Ya, yang ngono aku ya serujuk. Dadi dunya negara dientekke kanggo ngopeni anake wong siji.
2: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
1: Ya wis mangsa borong yen kakang Remban gaduk ing Rembuk dina kuwi ana kuwi.
0: Menawi mekaten bapa Remban kula nderek keparingipun bapa Remban. Ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-binjing.
2: Langkung prayogi bida sak menika nggih. Bida sak menika, bidalipun kedah sonten. Surup surya nembe bidal temanten saking negari Ngastina. Dipun angkas tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedah menanggenipun nyipeng. Wonten ing Madukara.
0: Ih. Kula namung dari keparingipun bapa Remban. Salah singipun menopo inggih langkung merayuki kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng keng wayah.
2: Oh kirang merayuki sinuwun benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten gawuh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu lajeng dipun kurmati gendeng mugi rahayu. Besan tuwi lho menika badhe kula tata menika mangke upacara kedah kula tata sak sae-saenipun manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara terus dipun lajengaken panggih temanten bendrong sae menika ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh angger manten kodhok ngorek ora tau bendrong. Menika.
0: Ih, nyemangaken
2: perkara kuwi dirembuk engko. Lho, iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
1: Oh iya.
2: Mangke upacara pangabekten lajeng kebogiro. Manyar sasra sae menika. Margi ngabekti menika kedah kinantenan raos ingkang mewu. Bekti dateng tiyang sepuh. Mila manyar sasra.
0: Nggih.
2: Lajeng kirap. Sampak margi mulai kedangon mangke malah mantenipun tidak masuk angin
1: iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab ngwayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok sulaya mburin
2: ah ora ya digawe model no Pak ora gawe model mung ajak wae kok sesuk ora ilang
1: lho aku ki ora ngelikke perkara model ki ya kena. Ning bab nganggo waton ki aja ditinggalake.
0: Paman Haryo mandut wae karo Bapa Remban.
1: Inggih, inggih ngestakaken dawuh.
2: Kawula nuwun Yayi Prabu.
0: Kula wonten dawuh Kakang Repati.
1: Ageng alit, calonipun Nyai Prabu Bali kagungan telu mantu.
0: Nggih, Kakang Prabu.
1: Sakderengipun temanten dipun arak dhateng Madukara langkung prayogi dipun todhi malih keng putra pun Lesmana. Awit menika mboten enteng jejibahanipun ing benjang saksamunipun Lesmana mengku dhateng Manuwati. Dasanipun menika putranipun Nyai Janaka. Mongko kula ngertos watakipun keng putra pun Lesmana. Watakipun menika walean. Mangke menawi ngantos mengku putra Janaka lajeng dipun anggih damel dolanan. Mboten dipun lestantun ngantos lami, ngantos sak tutukipun gesang. Aduh Yayi, kula kinten malah badhe damel pinggeting kula warga.
0: Menapa mekaten Kakang Drawati?
1: Kawula nuwun menen inggih.
0: Paman Haryo,
1: kula nuwun wonten dhawuh.
0: Moro paman manjingo kedaton timbalono keng wayah Lesmana. Ing sentimbali marak mering pendopo,
1: kula nuwun ninggi dateng sendika ngestuaken dawuh. Leng-lenging driya mangu mangu.

tan kenocap punang mban genyo arso marak datung resaneng sang ratu sinigek ing mangkitan katyo sang prameswari ingkang menggo wonten ing sang ngarsaning kori parasdya hanganti dateng kunduring ing roko sinambi ambir sang nyu dateng beksaning merak kasimpir

ingkang ugi samya nderek ngadhep wonten ngersaning Sang Ratu. Nak kula wau Sang Ratu nganti dhateng kunduripun ing neraka sinambi ambir sami dhateng gebyakaning para bedhaya. Suwu ing gending rampunging beksa anyarengi dhateng suwaning ngemban kang pinatah dening Sang Nata. Ngadhep ngersaning Sang Ratu ngaturaken dhateng jawing Sri Naranata. Prayatna Dewi Banowati dipinampi dhateng ngaturi ngembala menta Sang Ratu rasa kundhel raton. Sigra Dewi Banowati menyat saking palenggan. Dawuh dhateng Dewi Lesmanawati cecawis tirta sindustaman kang winadyaning sangku. Ang pengajak kagem amici dhateng ampyaning Prabu Duryudana. Tindak ing Sang Dewi kayap sang yo para mban cendrandra panyayah widodari kang ejawantah.

Susono Prabu Duryudana ning enggalih tumulinggal mertuwi dhateng Kang Putra nggih nyarasa palakrama kelawan Putri Madukara. Pandinunce sang katong ingkang manjing ratonengna kawuwusa ing mangke datan kaya miyosing pati harya sang kuning awe sagung.

Mlahing kono to wau. Wis lulus Lampeng Prawadya Negari Ngastina. Momon lawan Lampeng para pangeran saking akeng jalma menyatan pewilangan Cilandra kaya sulung harebut marga. Mawarna-warna busanane Cilandra pindha puspita panjrah. Kang abang kumpul padha reta Cilandra kaya giri pawoko giri gunung pawoko geni panyayah wukir kawelager. Kang ireng empal sama Kresna Cilandra kaya dandang mungguing pasitran kuning kumpul padha jene kaya bojangan raton. Dene kang putih kempal sami Sita Cilandra kaya kuntul manebes sarawa. Kerap yak iwang matang agadik gerincing kendali kabarung pangri ing kudupeng preting dipanggo. Mawuran poksur tambur brang-brangan suarane Cilandra pindho warsa kinteki. Warsa haraning jawah kinteki menapa jaten kumur sak sebawani. Bandera rontek lelayu mbul-mbul kumlebet ing akasa candrane kaya mbak ing jolani dipasang. Nalika semana bidaling para pangeran lan para wadya sampun dumugi jawi rangkah lerem sawetawis sanggyaning para pangeran. Sinigeg ingkang samya lerem nengna kang kinucap ing mangke datan kadi ingkang wonten negari Ndrawati. Makartining para kawula anggenya ing ayoman marang ratune sinawang kaya nembe ambabar genes.

0: 강정으로 뭐 집 맞춰 선반 굴로 강정으로 뭐 부분된 굴로 가파른 거뭐 자이깡 부토로 본 위소토 강정으로 뭐 아디쿠디 아디쿠 솜보 당엣 건우라 월라스카로 본 각강 야이 ingatasi pun kakang ketemben wai saguh polo kromo parandini pacangani pun kakang malah mok karepake yai sombo sombo mesakno pun kakang yodi kuwe ngalao yai putri madukoro tetepo dadi garwaning pun kakang yodi wala dala kakang mas wisoto paduka ingkang boten welas dateng kulo ngatosipun sampun dangu anggen kulo medik putri maduka ora parandene kok lajeng kakang mas wonten tolong ngersahi dateng pacangan kulo kakang mas
1: jagat
0: lelakon kok kaya mengkene kinjur kepiye tadi ora nyono jebul sombo uga milik karo putri madukoro mongko yai ojo ketemu kowe pengelamarku wis ditompo karo adimu Janoko pengelamar kulo inggih sampun dipun tampi kalian nyanyi Janoko walah wis ora karuan putri mung siji kok lamaran pirang-pirang ditompo kinjur arep kepiye karepe Janaka kuwi sombo kuwi ngalao yongger telungane kakangmu sing pesabane adoh pitik sira kulup kang jembar wawasanmu yongger kuwi ngalao golek wano dia liya ya kulup mboten dewa ji kula nyuwun dhawuh kalian Yayi Manuwati Dewoji Kangjeng Rama kula nyuwun dhawuh kalian Manuwati Kangjeng Rama iki mengko yen padha nuruti karepe anak ora urung malah padha tarung padha kadang Yayi mengko karep apa dene Yayi Janaka kok mengkono ing atase putri siji kok banjur penglamar pira-pira ditampa kinjur duwe karep apa adimu Madukara kuwi yai kula piyambak ugi dereng dungkap menapa ingkang dipun pikajengaken Yayi Arjuna waduh Wisoda kuwi ngalao ya nggir kuwi adimu dhewe si Samba kuwi kuwi sidakno karo bocah ngadiraja kae ya nggir wis ngalao ya nggir kae mirip karo Manuwati ulup ngalao ya ngir jumbuhno karo kahyamu kuwi aja ngarah dhuwur-dhuwur ya ngir abot kuwi Prabi Putri Madukara kuwi abot sintok nggo gaco wae apa wis
2: gaco wae
0: kuwi aja mangkat ya ngir mandekono kene wis ben dipek adimu Samba tinimbang kula wurung luwung pecah kemawon Kanjeng Rama kula menika ngantos mboten kelampan mboten badhe palakrama selaminipun Kanjeng Rama

Koko Prabu mboten perlu daretah rembak wonten ing ngriki. Kula nggadahi pamrayogi, monggo Koko Prabu sesarengan kalian kula lan kowe Anoman. Daya-daya kula dherekaken rawuh dhateng ing Madukara. Minta keterangan dhateng Rayi Janaka lajeng pundi ingkang pinemtokaken dados jodhonipun Manuwati. Apa mangkono? Kawula nuwun ulininggih. Oh iya, luwih prayoga. Lan pun kang kepengin ngerti duwe karep apa Rayi Janaka iki mau. Menawi katon setuwun suwi kula dherekaken. Wisata kula wonten dawuh. Ayo dan daru tak kanthi nyang Madukara. Nuwunggih ngestuaken dawuh. Kulup sombo. Madukara nuringgih ngestuaken dawuh kulup sombo kula wonten dawuh mara pedandan nggir ayo daya-daya ngesun kanthi budhal ring Madukara barengan kelawan kempolan Anoman.

0: Kangjeng Rama ingkang sampun miyos saking Pendhaping Ndwarawati. Kaparing putra paduka sumadhong dawuh Rama kados pundi. Sinuwun Ndwarawati menapa sampun kepareng sabiyantu dhateng Kangjeng Rama ingkang badhe ndhawuhaken kang putra kula pun Purwaganti.
1: Purwaganti.
0: Kula wonten dawuh.
1: Durung anti matur butuhku. Nggon ku arep nyuwun ngampil betah karo Sinuwun Ndwarawati.
0: Kanggo sarana dawuh mulan putri Madukara. Nanging wong golek butuh iki kudu nganggo angon wayah. Karo angon semu. Semu rupa. Sinuwun Ndwarawati ya arep kagungan telu dewi. Mbok menawa uga bakal mantu ingkang calon temantene wadon nunggal karep karo sing mok karepake. Sinten Rama?
1: Yaiku putri Madukara uga. Dewi Manwati.
0: Rama. Mawi kula mboten kelampan dhaup kalian Manwati, luwung kula mboten nyambut damel salami kula Rama. Badhe kados pundi? Menika tunggil pedamelan kalian kula Rama. Mendah esming akathah. Menawi kula mboten kelampahan mondhong Dewi Manwati Rama.
1: Janjane apa kowe wis kandha karo bocah?
0: Sampun Rama, nalika pinanggih wonten ing Giriwana. Kula sampun semadosan kalian larinipun purun badhe kula wengku.
1: Manwati weruh kowe iki nyawang apa? Ngatasi kiki bocah gunung kok arep gelem ngladeni kowe iki apa wis minggir kiblate? Apa njaluk remuk uripe kok arep ngladeni kowe?
0: Mboten kenging semanten sinten ngertos menawi kula sampun mengku Manwati lajeng sinugraha dening Gusti nampi nugraha ingkang ageng.
1: Oh, gegedhen penjangkah. Sekabeng wong kang arep nampa nugraha kuwi ana titikane apes e kudu betah luwe. Lah yen kowe wae ora ngono kok arep ngarepke klan putra satriya iki gek kepiye?
0: Mboten Rama, kula kedah kelampahan dhaup kalian Manwati.
1: Wadalah anakku ngger anakku.
0: Kaya ngene abote dadi wong tuwa. Semurupa ora mung kowe ora mung Raden Samba nadyan Raden Wisata semono uga. Uga bakal nglamar putri Madukara. Tandingmu kuwi gedhe-gedhe. Nek kowe ora kena tak ndhake kemrapa tak pek dhewe lho ngger iki malah.
1: Boten Rama.
0: Tetep kula nyuwun. Dawuh kalian Manwati.
1: Wah, kepiye? Lho tujuane kok aku wis mbrahmana nggih. Upama aku kaya biyen wo, ora uman kowe tak kandhani nggih. Ning tujuane aku kok wis mbrahmana.
0: Mila Rama kula kedah nyuwun dawuh kalian Manwati.
1: Ya wis engko adi bejo. Wong telu kuwi sapa sing bejo? Sing gagal aja kuciwa, sing entuk gawe aja ngiwiwi kelawan kadhang liyane. Kawula men. Ayo, Nger, tak kanthi barengan budha menyang Kasatriyan Madukara.

minggi nyemanggun Bondo Wolopati. Poro kuro mangsa tanding lawan prajurit Ndurwati. Rameneng Bondo Yudo sama yukudu ginudu binti-bintindi. Silih bungkih genti kalindih. Kateng pusoko ingang wadah sangking pingitan cenundur kaya jawah riwis. Ingkang wakasana lindur ngawongku ingkang arsa magut pupuh nanging. Kinandangan lindur mandur Prabu Baladewa. Sigra pinisah lawan lindur Ndurwati. Sawus nyelor ming mangke daya-daya. Sangkatong kekalih. Kadherek Nalindra Ndurwati inggal prating kasatriyan Madukara arasa nyewanaken dhateng temantenira piyambak-piyambak. Wirandungan tindaing Sangkatong ing mangkitan karaos kaya wis ngancik ing wanci madya ratri.

Tan kacarita kang samya tedhak mring Madukara nyarengi mung sapa Durwana kawitan taun candra senggala nengna gentya kawuwusa. Ing mangke datan kadhi ingkang wonten madyaning pertapan Saptawarga. Nenggih sang Pramban Begawan Abiyasa pinarak lenggah nampi dateng swanipun ingkang wayah buyut Sang Habimanyu. Tan kantun Sang Hirepat Panakawan catur. Nyata lamun duinguni pandita ing Saptawarga tilas Nalindra Ngastina kang kundang kaunang-unang.

cilik pucuke pinapar kinarya pacarabaan. Sakelangkung asri pacarabaan ing pertapan Sabto Wargaya sinebat Soto Serengga. Milo hawasto pertapan Sabto Wargaya Sabto Pitu Wargaya Gunung. Gunung pitu kang tepung dadya sajuga munggul pucuke merencu atusan nyela sinebat ing Soto Serengga. Padhepokane Rayunastan Ngertawu. Labet ana sendange kang aran Sendang Pawitra. Ereng-ereng miring winaradin winangun talundagan tinanduran parigogolan palawija. Wijang kang marga-marga manghayat minggah lengkae ngaldoko. Enggo-enggoan pinagar sila sita selane sinasa pasir jenar cinampur padhas linebur. Ing saben tebing rinengga gupala mawarna-warna. Ana reca sila kaukir pinindha dewa nitih Garuda. Ana maneh sila Kresna tinatah kaesta Dwirada Meta. Sawaneh ana reca tembaga ingkang kapethok kenyokang kawelasarsa kaya-kaya ngentosi marang memani ing nala satriya mudha kusumaning bangsa kang lagi labuh negara. Tur tepining marga rinengga lari ing tuwi kang urut runtut sarwa patut. Saha kanan kiringing marga kang katingal lamung gumelaring pesabinan tuwin pategalan. Sanadyan hamung parigoko nanging yekti dhateng semaken. Parijata suka nandi judha ngasak lan randha menter. Nedheng tumungkul lan dungkap ing mangsa panen. Katingal kuning gumrining kadya kencana kang sinangling. Katempuh ing banyu alimbak limbak panyayah ombak ing samudra rob. Sinelos-los warani ngamong kismo keng samyo mbekto goprak. Minongko anget tak ngusah peksi. Suarani ayah gamlan getok kedop yok surak kepiak kang tanpa gending. Amimbui marang sengseming swasana. Tan kantun polowijwa glaring pategalan taruna ingkang kujiwo. Katon jagung puhung ledung-ledung kacang ijo royo-royo. Lombok terong robiyong-robiyong uwi jikembili sak kendi-kendi. Garut tan pularut suwek dumerjek sama yawang adek. Lamun pinuju kasih lirik samirono. Gigodongan ning taru polo katingal laruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagi ya samya lumaksana. Ing saben desa ngadesa kinimulani jeming karang kitri ingkang ledeng awoh ambiyet ngemoh moy. Katulu karambil ginjah gedhabiah kelopo gading kang wusumanding. Pisang ambon sanggen-gen gedang rojo sak depo-depo. Sinawung pelem golek lan tali jiwa. Wondene ingkang ngrembuyung manglung ayem ing saben pelataran. Menika yekti tetaneman klengkeng kinepung kanging dondong lan jambu dresana. Tinindian jambu diponirmala. Dasar papane domilo pantes nyanding tetaneman jeruk keprok. Sinela salak rinengga nanas kinayoman tilo gantung. Kanan keringing karang kitri kinubengan tanaman jejampi mawarni-warni kang maweh kesarasan ning diri. Mila katon pon-pon mapan saenggon-enggon. Wekeling tumandang kaliyo para mung kismo angayahi garap ngolah lemah. Datanyuda marang garapaning kesarasan tuwin kaendahan apa to tandane.
saku benging bali wis muti nanduran sesekaran monco warno. Mawar melati ceplok piring arum dalulungi gadung kang malengkung. Katiyut ing maruta mondo. Anggrek regulu kang manglung balumbang. Balumbang isi tirta wening pinongko panggesangan ing poro mino. Petaning balumbang pinongko pontuanut segolong-golongan ing ulam. Katiti wadir pari wirawiri pating seliri. Pari wirawiri pating seliri. Wadir bangkang kumambang sumimpangan ing tepining watu karang. Ulam tawes lumampah ngujiwat kenes. Jinangepan ulam tombro miyang ulam mas. Ing saben wis sinar tan wangunan kandhanging raja kaya miyang pitik iwen. Saya endah lamun to kadulutur to datang tilar marang pematon ing karsian. Katitik ilining toyo sendang tinalangan anjok ing pancuran pasiraman. Kekucai naratas marang pesabaning mentot mindi bebek merisarto pangguyangan ing kebu lan sapi. Ucau-cian tasi janggap angrenggal ninda ing swasono. Kapiar sumanuk podang kumandang minco ing panging ketapang. Peksi jala jingklak-jingklak derkuku manggut-manggut ing weduku. Datang kantun peksi kang alit-alit bangsal ing emprit pipit. Rangurangan lan peksi bayan kencan semayana ngajak marang perenjak. Sadaya samyo sigrak sumarak sumingkir saking raos kuwatir. Girang kang tanpa semulang hawetan ana jalma ingkang ngganggu marang kamardikaniro. Sopo to kang renggani madyan ing pertapan Sabtu Warga nenggih menika to warnani. Pandhita Tilasinata binetara ingkang ngratoni praja Ngastina dhewe nguni. Minangka timbangan ing negari Wirata. Peparap sang panembahan Nabi Yasa, ya Kresna Dwipayana. Arancaka Prawa Sutikna Prawaya sang Begawan Wiyasa. Mila paparap penemban Begawan Nabi Yasa ingkang mengwardi pendhita ingkang sampun putus ing saliring wedangga. Kresna Dwipayana katingal cemeng saliraning sang penemban namung senene kang sumulunge beki ing pertapan. Arancakapra pandhita tansah nglejarake para sungkawa Sutikna pra pandhita tansah sumpadang. Nyata lamun gentur tapani manteng semedini pusing kawruh limating elm. Nalika lenggah ana madhi pacrabakan kang keparing adhep para cantrik manguyu janggan. Panpantoro dangu katingal sewani peningkang wayah buyut ing Plongkowati nenggih Raden Angka Wijaya. Yo Raden Abimanyu katingal rapepeh-rapepeh pindha soto minggah kromo. Tan kantun kadiraken repat ponokawan catur nenggih Kelurah Semar Nolo Gareng Petruk Semawono Bagong. Sigra ing awe dateng kang eyang sewani ing sang Abimanyu teko mangkono wijiling sabda ingkang dereng kawiyo sing lisan.

Nggih, Kang. Menika sampun kula gesangen sedayanipun kok, Kang. Bab menapa? Inggih bab gotong royong, inggih bab budaya. Inggih bab majenging para wanita ing gunung ngriki. Syukur di, syukur. Kula tumut remen di. Nggih, Kang, Mas. Kulup Angka Wijaya. Kula nuwun wonten timbalan ingkang dhawuh. Sawise asat riwemu sumeleh rasa penemu kang sah. Apa wigatine sira kulup Abimanyu marang ana ngrasane pun kaki. Niat langening kalang nyewa

Nuwun kepareng kula munjuk wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang. Suwanipun ingkang wayah kautus Kangjeng Rama angaturi pirsa wonten ngarsanipun Kangjeng Eyang bilih ing mangke kasatriyan Madukara badhe gadah damel Eyang. Kang Rama bakal duwe gawe apa? Badhe miwado dhateng kadang kula Yayi Manuwati. Arep palakrama apa kepiye? Kawula nuwun nuwun inggih. Antuk sapa nggih Rabi Manyu? Duh Eyang Penemban ingkang wayah dereng saged nyaturaken sinten temanten jali ingkang badhe garwa kadang kula Manuwati. Sababe apa? Karana menika kathah ingkang sami ngayunaken kawiwitan paringipun nawala saking siwing munggul paweneng. Yayi Manuwati badhe kapundhut siwa munggul paweneng saperlu badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Antasena. Kaping kalih penglamar saking Dwirawati saking Wa Prabu Bathara Kresna. Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Mas Sombo. Kaping tiga penglamar saking Kendali Sodo. Kepareingipun Wanoman Yayi Manuwati badhe dipun dhawuhaken kalian Kakang Bambang Purwaganti. Kaping sekawan nulinggih paring nawala penglamar saking Stina. Wa Prabu Duryudana ugi badhe mundhut Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kalian Kakang Yayi Manuwati badhe kadhawuhaken kalian Kakang Mas Lesmana. Sedaya penglamar kala wau sampun dipun tampi Kangjeng Rama Eyang. Penglamar papat padha ditampa kabeh. Kawula nuwun nuwun inggih. Awit-awit pemanggihipun Kangjeng Rama upamiya tinulak salah satunggal ing mangka menika taksih kadang sedaya. Mila mawanti-wanti dawuhipun Kangjeng Rama kadhawuh nyuwun dawuhipun Kangjeng Eyang. Awit saking pemanggihipun Kangjeng Eyang menggah sinten satunggiling kakung ingkang pinangka dados judhunipun Yayi Manuwati. Kulup Abimanyu. Menawa Kang Rama nyuwun keterangan munggo sapa ta judhuning Manuwati. Purna yang durung bisa maringi keterangan Kang Kanthi trewaca hawit. Lekase Kang Rama kang nampa marang penglamar catur iku mau kaya-kaya dudu kersane dhewe. Nanging hawit saka kaparinging Gusti Kang Akarya Jagat lelantaran marang pengangenanganing Kang Rama. Banjur nampa marang penglamar catur woro iku mau. Nggir Abimanyu. Petek bodhon kabeh kang wis padha niteni jer iku kang adihin ya iku kang bakal mengku nanging kang semono mau. Pun kaki durung bisa mesthekake. Mung gumantung piye lakune ing kodrat kang bakal sumandang marang kadhangira si Manuwati. Nanging kurang wikan apa Kang Rama Madukara nggih Abimanyu. Menawa ngelingi lamun ta wong tuamu iku ditising Wisnu. Kaya-kaya bakal bisa suka karampungan mrih aja nganti gawe pingget rasaning kabeh kang padha nglamar. Dadi menawa Kang Rama pitakon sapa pesti jodhone adimu, iku malah tak balekake marang wong tuamu maneh. Yektine Janaka ora bakal keweran gone bakal naliti sapa kang pinesti dadi jodhoning Manuwati. Leng-lenging driya mangu mangu

0: Tur kalian penemban. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Iya santri.
0: Iki moro enggal wenehono sangu si Petro iki.
2: Nggih monggo Kang Petro niki nggih. Niki lowong kaki kagem pados gudangan.
0: Nggih, matur simbah nuwun di nggih.
2: Namung menika saged kula urun dhateng jengandika awit sampun kekerepen anggen kula. Nguruni dhateng sampeyan.
0: Nggih, pun matur nuwun, matur. Pancen nawa itu niku lahir baton pun kula tampa kanthi senenge nganti kula di.
2: Nggih. Jalur menapa estri Kang?
0: Nggih. Estri.
2: Nggih syukur.
0: Minjang menawi sampun dewasa bisa kalian kula nggih Kang.
2: Nggih.
0: Insyaallah pun jing pisanan kalih kula di.
2: Nggih.
0: Ida dadi. Ya lowong diwenehi sangu nak mungguduku kangkung kira-kira sesasi ya to
2: gosok no kangkunge
0: ya didol no
2: malik selendir lada kambang laras-larasan ngoyoyo arep ngopo. Monggo. Anggere warang gono irung-irungane padha aku mesti. Cocok karo sing tak arepke. Monggo Mbak Yu dulur dhewe. Kula rekam, Bang.

0: bareng matur kali simbah. Kula nggih nyuwun pamit.
1: Iya iya Bagong. Nyangoni slamet lan iki nyoh. Ana pijes didik tampanono luwung mbok menawa kowe ngelak ana dedalan kena kanggo golek tombo.
0: Matur nuwun, Mbah. Trik aku njuk pamit ya, Trik.
1: Oh nggih, nggih, Kang, nggih, monggo kula tambahi, Kang.
0: Ah, tak terima banget. Monggo niki. Marga niki mau kula nyaosi penemban. Namung sekedhik. Mila lajeng Mas Petruk kula sing nyangoni margi mboten cekap ngemuti sampeyan niku sing ragil mungkin nek mboten diparingi penemban mundak rewel.
2: Ah, syukur, syukur.
0: Pun, Mbah.
1: Iya, iya, Bagong. Muga-muga tansah cedak oing rejeki uripmu ana ing ngarep padha. Nggih.

0: wis lumeksana lenlonan sang
1: Abiranyu. Mandap saking pertapan hanala sakwanawasa grigiting ancala tapas sing wau dadi. Wana gung kasrang tan mintang mringgo bayaning marek mungko maksih kathah. Disani ngono kang maksih galak kaya to sing ngawara andhaka sak panunggalane. Nanging dalaning satriya tareng semulembes madu. Uwi jering atopo drengan dono warih ing mangkitan samarolah kris aling alas pasan munggah gunung mudun jurang. Yayah angayam wono tindain sanga peke. Kedadak ono medianing gendo catur. Kacel kutak lampeng reksoso ingkang wingking saking nagari Simbar Manyura.

cemplungke nggon luwengan. Wis patene. Kula nggon ora enak sanggon ngene. Butuhe mlebu. Kuwe wis mudiar kuwe wis dadi intiping sin neraka. Buta mung kaya ngene kok melu. Ayo endi sing jurit maju tandangno bentar aku.

jembar daring sasaring samudra ing tengah ana pulo kang asri tiningalan. Ana padang dudu padange ngrinoh, ana peteng dudu petenge wengi. Ingkang katingal sumara tambung pulo kang ana dasaring samudra. Kesinten kang pinarak lenggah wonten ing mriku lah menika to warnane. Dewaning para minangka kang awewisik Sang Hyang Baruna. Kaparang pinarak kadhep lawan ingkang wayah. Wasi Antasena. Sawetawis lenggahing Sang Hyang Baruna katingal sowaning satriya ing sapta bumi. Nenggih Wasi Hanantaraja. Ingkang abiyantor wonten ngersaning Sang Hyang Baruna kadhadra inggalih. Iwang adipun kulun sigra ngawi dhateng swanipun ing wayah Sang Antaraja.

0: Dumes pada agi wayah ulun Antarja ingkang sowan mring ngarsa ulun kuluk Antarja padha kanthi harja sak sowanira marak mring ngarsa ulun kawula nuwun-nuwun inggih yang pekulun lulus harja sowanipun ingkang wayah kalis ing rubeda manggih ing kayuwanan wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandaping pepodo iya iya nggih Antaraja wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun pangestu ulun tampanono kacadhong ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados sujimat paripih paring pangestu paduka eyang pekulun kowe dhe slamet po Kang iya iya entosin wis ndak tampa perembagene kadang para siadi pangestuku tampan ana. Ya. Karo sapa Kang ki mau Kang? Ijen tanpa ruwang. Ya ambles ki mau. Iya, pun kakang metu samudra yai. Ora banjir Kang. Adikku di nyaleneh nggon mutakon. Aku yang gumun kok Kang segoro jembar jer kleban banyu kok ora banjir ya Kang. Pancen samudra kuwi kwatake kamot momot marang saliring apa wae yai. Kulup Antarja luwun wonten pengendika iki ngadhawuh yang pekulun. Katon semangka pengawak bojo jeneng kita marak mring kayuwangan. Apa pancen karep kita dhewe apa pancen kautus kelawan wong atuwamu? Kawula nuwun kepareng munjuk wonten kalajengipun eyang pekulun. Kalajengipun eyang pekulun. Sawanipun ingkang wayah. Kajawi kula sampun kangen kaliyan eyang pekulun. Wigatos kula dipun nutus Kangjeng Rama Kiai. Kautus apa kelawan sedharan manira? Nyaturi pirsa wonten ngersanipun eyang pekulun pilih ing mangke Kangjeng Rama badhe kadah damel Kang Rama bakal duwe gawe kawula nok-nok duwene inggih duwe gawe apa nggih badhe kadah damel mantu eyang pekulun weh latah syukur mangayu bagya dene Kang Rama keparna tepi marang darmane ngasepuh banjur sapa kang bakal dipolo kramakake eyang wonten ingkang badhe dipun polo kramakaken mboten wonten sanes namung kajawi kadang kula yai Antasena menika wela kaget aku kan bapak arep duwe gawe mantu sing arep dimantokke aku Kang. Antasena iya. Arep dientukke canen di aku. Siadi bakal dipolo kramakake dalem kelawan putri Madukara. Anake Mak Cilik Janaka apa? Iya. Jenenge sapa Kang? Asmane Dewi Manuwati. Putrane Paman Janaka kang patutan saka Bibi Manuwara. Sinung bejo kemayangan nggih Antasena. Dene jeneng kita kula pinikir marang sudharma kita. Kaya wis sak terpis sabab kita wis dewasa nggih. Wis patut ngembat watang ana sak luhuring turangga kulup. Lakonana apa kang dadi karping wong atuwamu? Kira-kira cahaya apik apa ora Kang? Lamun to dadi jodoning siadi kuwi setimbang. Apik banget ya ora, ala ya ora. Ning ngelingi yen putra Paman Janaka. Kuwi ngerti dhewe kahanane. Bapak ki yo aneh kok Kang. Ingat ta arep ngrabekke anak-anake wane kuwi urung karo calon bojone kok terus ujug-ujug aku diparani dadi ki manten. Gah, Kang.
1: Lho.
0: Kok ora gelem kepiye? Aku urung nyambut gawe kok perkara iku ketemu mburi. Wah, kleru, Kang. Wong duwe kaya wae urung kok banjur rabi iki lenggo ngingoni iso apa? Monggo aku duwe dami-daman, Kang. Aku gelem mengku bali omah. Mengku bebrayan. Ning yen kira-kira wis ketok gawe aku. Dadi gedhe tanggung jawabku ora kok barabi sing njaluk wong tuwa iki kanggo ning aku ora mathuk. Ala apa nek golek dhewe, Kang? Apa tok lakoni dhewe, Kang?
1: Weh, ora kena.
0: Iki wis dadi kerampungane ngrembug Kangjeng Rama Kyai kelawan Paman Harjuna. Lan penglamari ya wis ditampa. Jeneh Rama Kyai ya aneh. Wanowe durung kok arti rabek ki wis ketungkul kaya jaman bapak rabi biyen. Ora weruh-weruh dirabekke karo wong tuwa nek aku gah kok, Kang. Ya nek bocah wedok utuh ha nek ciri. Nek bentet, lho. Yayi sing kepiye wae kowe ora kena no karepta dawuh Kangjeng Rama Kyai. Sira kudu manut kulup Antasena. Apa, Mbah? Kudu manut ya nggih. Kowe aja wengkot. Ora ana kok wong tuwa njlompro ngake nyang anakku ya ora ana. Sekabeh sing diminta wis kapetung luwe dhisik mula nggih Antasena. Menawa sira ora nglakoni kersane Kang Rama padha karo kowe ora bekti karo wong tuamu. Diarani ora bekti ya karepe. Bapak ya ora tresno karo aku kok.
1: Lho.
0: Kok ora tresno ki mapan nggon ngendi? Lah nyatane wedi bayi aku ora tau diopeni bapak ning openi mung sibu. Coba ketang tresnane Kanjeng Ibu marang aku. Si nakal ya bapak. Bareng wis dadi tinggal lunga. Nilike ora tau. Mung nek kangen moro. Bareng metu aku sayane ra tilik. Jare biyen ninggal jeneng nek lair lanang jeneng Antasena, nek lair wedok sak karepe lho ngono kuwi terus piye? Iya nggih, pancen kuwi wis dadi watake Kang Rama. Nanging sing percaya atimu. Wong tuamu lahir batin tresno lawan kowe nggih Antasena. Mesakno pun Kakang Antasena yen aku bali ora nganti siadi, aku bakal nampa duka saka Kanjeng Rama Kyai. Ya nek ngono aku ya kalekan lho, Kang. Kalekan kepiye? Ndak cah apik aku ya gelem. Serasa tok tari aku gelem. Ning nek cah elek wegah aku. Antasena kok bojone elek. Liyane aku mesti golek. Wes aku rabi mung pisan dadi. Ora arep bola-bali rabi. Ora kaya bapak. Bojone loro. Aku siji wae. Waton sing apik sing kena disawang. Ya apik wujude ya apik aten-atenane. Apik wujude kae nek aten-atenane ora apik. Wegah. Lek cawe dong ya kudu ngati-ati, Kang. Aja mung perkara gelem adune tok. Nek ning paite ora gelem nyandang wong wedok apa? Wong wanowe durung kok malah wis ngunek-unek. Lho kuwi ancer-ancer kok, Kang. Ala kujiwa sawetara yen bekti lahir batin gelem dijangrekoso. Kuwi sing tak goleki. Ayo wae kae nek gundul. Sinta karep ki gundul ki gundul pangerten tanpa duwe kepinteran apa-apa.
1: Iya. Yeah.
0: Mbok menawa putrane Paman Janaka nyocoki apa sing mok karepake.
1: Iya, nggih.
0: Antasena kuwi tumlinggal swana menyang Jodipati. Sikra kang polo tumingal